Good evening and welcome to 180 minutes of radio in the Croatian language. Hrvatski radio ponos, or Croatian pride. I'm Jure Dragovic. Again, no Sri Lankan show. I'm not sure what's going on there, but we'll have a word to Peter the President. But we hope to hear from Dasun and Renuka again very shortly. Dobro večer, dragi slušatelji, i dobrodošli na Hrvatski ponos, koji je svaki četvrtak od 10 na večer do 1 ujutru ovdje na 88.9 Win FM. Radio postaju u Vedebi u zapadni Melbourne, vaš zvuk sa zapada. Također radio naše hrvatske zajednice ovdje u Melbourneu. Vaš voditelj je Jure Dragović, a danas je četvrtak 25. lipnja 2026. godine. A novaj dan prije, jeli, 35 godina, proglašenje neovisne hrvatske države, ako se dobro sjećam, predsjednik Tuđman i slovenski predsjednik Milan Kučan. Znam da je to bio neki moratorij od minimum 90 dana prije nego što je išlo u efekat, ali proglašenje je baš bio na ovaj dan, veliki dan u hrvatskoj povijesti. Da vidimo kako je vrijeme sljedećih 7 dana ovdje u Melbourneu. Znate, ljudi moji, ako niste u Melbourneu, zima je, pa bit će i kiše, mada i neće biti sve do ponedjeljka. Amo vidjeti sutra sunčano 14, također u subotu i nedjelju 13-14 sunčano, onda malo kiše u ponedjeljak, bit će malo više kiše i u utorak i u srijedu, onda manje kiše u četvrtak 16 stupnjeva kad se vratimo za još 7 dana. Pripremili smo malo vijesti, priloga, društvenih oglasa, sporta i lijepe hrvatske glazbe, kojima je danas rođendan ili nedavno bio rođendan, zadnjih par dana na primjer. Želimo im sretan rođendan i da dožive još puno svojih velikih dana u dobrom zdravlju i raspoloženju. Jedna velika hrvatska pjevačica baš danas slavi svoj rođendan, rećemo ko uskoro. Bolesnima želimo najbrži oporavak. Dobrodošli na Hrvatski ponos i želimo vam ugodno slušanje sljedeći 120 minuta, oproste, sljedeći 180 minuta u hrvatskom duhu. Pozdrave kao uvijek, da pozdravim najprije moju dragu mamu Milku. Hi mama, I love you. Slušajte sve naše hrvatske programe, među kojima su gospon Vlado i njegova supruga Suzi Prša na radio postaji 3MDR, to jest na 97.1 FM utorkom od 9 sati na večer do ponoć. Hvala Vlado, također pozdrav u dalekoj Kanadi našim Kanađanima, tako reći, gospon Čapo i gospođe Tomić i Nekić iz Calgaryja, zvuci hrvatske Calgary, i također velik pozdrav našem Mariju Perkoviću iz Jaske. Ok, ljudi moji, malo lakše dišmo ovaj tjedan, jel tako? Tri boda u džepu, mada je bila dosta mukotrpno, ali čujte, tri boda su u džepu i pa i da izgubimo protiv Gane, vajda ćemo ono, ali nemamo misli na to, možda čak i pobjedimo. I ako pobjedimo, moguće je da čak završimo i prvi u skupini. Kao što znate, prvi i drugi sigurno idu dalje i većina oni timova, 8 od onih 12 koji dođu treći, će također ići u knockout fazu, zadnja 32 tima. Nemamo se previše u to nadat, amo dalje, dečki. Rekao sam, mora se izaći iz skupine, onda se možda neki put otvara, možda ne. Naravno, ako igramo ovako, nećemo dugo trajati, ali čujte, ovo je turnir, ovo je 7 sad 8 utakmica. Znate onu staru Italiju, ne ova koja sa 3 puta nije svjetskom prvenstvu, uvijek bi jedva prošli skupinu, ali došli su do četvrtfinala, polufinala, ponukad i do finala, ne igrajući baš dobro u početku turnira. To je turnir, to nije jedna, dvije ili tri utakmice, nego nadamo se puno više za naše vatrne, pa čestitamo njima. Zadnja skupinska utakmica bit će u nedjelju ujutru po našem vremenu, ako se ne varam, 9 sati, kad igramo protiv Gane, u isto vrijeme Engleska protiv pa koga ono, prosti mi, sad sam već zaboravio, znate komu god, Panama, jel baš tako, Panama i Englezi, Panama je već ispala, oni sigurno završu zadnji, ali sve je moguće na onaj zadnji dan nam skupinske utakmice. Ok, dobrodošli ljudi moji gdje god bili, opet sam nadosan imati jednu poznatu osobu iz svijeta nogometa, nisu mogli doći ovaj tjedan, nadam se bit će za 7 dana, ali čujte, ako sam samo ja, šta ja mogu. Naš Mario Kozoli će biti, ja mislim, tu za oko 2 tjedna, pa uvijek probamo barem njega dobiti, da ne budem uvijek samo ja, jel tako?
Ok, ljudi moji, amo mi sa, pa obično stavim jednu novu pjesmu, nećemo baš noviju, nego rekli smo da je jedna velika hrvatska pjevačica danas slavi svoj 66. rođendan, to je Zorica Kondža. Jedinstvena diva Zorica Kondža danas slavi rođendan. Glazbenu karijeru započela je pokraj 1970. U grupama Pirati, Novi dan, ST i Stijene, gdje je njezin moćni vokal prvi put došao do izražaja. Od 1984. djeluje kao solistica, prepoznatljiva po iznimnom glasu velikog raspona u kojem se mediteranski temperament isprepliče soulom, bluesom i rock'n'rollom. Zorica je najvjednija Splitskom festivalu na kojem nastupa od 1981. godine. Nižući legendarne nastupe i nagrade Ima jedan svijet, Pokora, Vrijeme ljubavi, Do posljednjeg daha, Dok ploviš morima, Zarobljena, Ti si moj san sa Oliverom i mnoge druge pjesme koje su postale dio glazbene povijesti, a 97. godine brilirala je u Oprah musiclu Krvava svadba, gdje je za svoju ulogu bila nominirana za nagradu Hrvatskog glumišta, a nekad zaboravljena je čak bila i glumica, ne samo što je pjevačica. S grupom Stijene objavila je 5 albuma, a samostalno i znatnu zlatnu kolekciju svojih najljepših pjesama. Njezna glazbena i životna priča neraskidivo je povezana s autorom i suprugom Joškom Banovom, koji njezin moćni vokal oblikovao u suptilno ruho ljubavne balade. Nastupila je s legendama poput Olivera Dragojevića, Miše Kovača, Tonija Cetinskog, Nene Belana i mnogih drugih, no ostala je skromna, posvećena glazbi i svojoj publici, bez potrebe za medijskom pompom. Zorice, hvala ti na svim izvedbama koje se pamte. Želimo ti zdravlja, sreće i još mnogo godina u kojima ćeš svojom glazbom dotaknuti srca publike, kao i do sad. Happy birthday Zorice, vidjeli smo nju nedavno ovdje u St. Kildi, bila je tu sa Petrom Dragojevićem, kono još, sa Goranom Karanom i sa Teddy Spalatom u Pela i Sinama, ono časta pokojnema Oliveru. Ali sad ćemo staviti njezinu pjesmu, možda najpoznatiju, Zar je voljeti grijeh, pjeva sa Teddyjem Spalatom. Happy birthday Zorice!

Je pjesma Zadje voljeti grijeh, Zorica Konđa sa Tedijem Spalatom. Kao rekao, Zorica danas slavi rođendan, rođena 25. lipnja 60. u Splitu, supruga Joško Banov i ima tri sina, Tonija, Ivana i Luku. Bila je najprije u grupi Stijene u ranim 80. onda postala solistica kao mnogi. Ok, idemo dalje, ljudi moji, ubačemo dvije novije pjesme. Sandi Cenovi dosta pušta u zadnje vrijeme, on ima pjesmu sa Elvisom Stanićem i zove se Lijepa ženo, izdata prije tri dana. Evo je, Lijepa ženo, Sandi Cenov sa Elvisem Stanićem.

Yeah, pjesma Lijepa ženo, to je bio Sandy Cenov i Elvisa Stanića. Ljudi moji, 28 minuta do 11, ajmo staviti još jednu noviju. Od prije dva mjeseca, pa nije najnovija, ali evo je od Alena Nižetića, divna pjesma, mislim zove se Žena mog života. Evo je Alen Nižetić.

0: Apparently, I've not only got diabetes, but high blood pressure too. I know that's bad for me, but how can it affect my health? And how can I reduce it?
1: Blood pressure is the pressure of the blood in the arteries as the heart pumps it around the body. Diabetes and high blood pressure are often found together. There are a number of steps you can take to reduce your blood pressure. Don't smoke. Lose excess weight. Do regular physical activity, 30 minutes each day on most days of the week. Develop an eating plan rich in fruit, vegetables and grains. Have less salt by limiting processed and takeaway foods and not adding salt in cooking afterwards. Limit alcohol to 4 standard drinks per day for men or 2 standard drinks per day for women, with 2 alcohol-free days per week. Your blood pressure should be checked at every doctor's visit, at least every 6 months for people with normal blood pressure and every 3 months for people with high blood pressure.
2: This program is funded by the Australian Government Department of Health and Ageing.
3: Well, howdy folks, I'm Trudy Burke. Every Thursday afternoon between 1 and 3 p.m., I play a wide variety of Australian, American and a whole heap of independent country music. I would love you to join me at this time right here on 88.9 Win FM. That's every Thursday between 1 and 3 p.m.
4: That's what I'm talking about.
5: You're listening to 88.9 Win FM Community Radio.
6: Rock, the beats.
7: 88.9 Win FM Community Radio.
8: Vi slušate Hrvatski radio Ponos na 88.9 88.9 Win FM. Ovdje je iz Verebija, zapadnog Melbourna, Victoria, Australije, planete Earth, dobrodošli gdje god bili, ovdje u Melbourneu, široj Australiji, ne znam, Adelaide, Sydney, Hobart, gdje god, u domovini, u Panami, Costa Rica, gdje god jeste, dobrodošli, welcome, Hrvatski radio Ponos. Ok, amo mi sa oglasima, ljudi moji, već je 22 minute do 11 sati, da vidimo što se događa. Ok, sutra na večer, znači 26. lipnja, naši mladi Hrvati iz Clifton Hilla imaju svoju trivia night, tema je 90-ih, to će biti u Clifton Hillu naravno, $30 po osobi, moraš imati 18 godina da sudjeluješ. Znam da prije par dana bila, mislim da je Elena Muše rekla da od 10 stolova popunjena su 7, ako ne 8, znači još bi bilo mjesta, pa dođite ako želite, mladi Hrvati, 90 za tema Trivia Night sutra na večer u Clifton Hill. Također sutra na večer u Geelong, u Cox Road, Riblja noć, gdje će svirati Mirko i Alana Oršulić, a mislim da je Alana Mirkina čer. Za rezervacije nazovite broj 0431-882-870, to je 0431-882-870, to je sutra na večer, Riblja noć u Cox Road, Geelong od 6 sati. Također sutra na večer u 6 sati kod naše melbunčke Kroacije bit će Winter kao zimska noć market i bit će slavonska tema kao slavonska večer, slobodan ulaz od 6 sati, svira grupa Kordi i Hrvatska Zora Tamburaši. Dođite o što većem broju kod naše Kroacije sutra na večer, a bit će onda i utakmica 8.5 protiv Bulin Lions. Je u subotu 27. Društvo umirovljenika Melbourne Kroacije pozva vas na zabavu, početak u 6 sati, sviraju Ja i moj kolega, ulaznice $50, u cijenu je uračunata bogata večera. Za rezervacije nazovite Johna na broj 0448 317 597. Rekli smo u srpnju da 16. do 20. srpnja Hrvatska dijaspora prijateljske igre u Splitu i na Braču, to traje sve skupa 5 dana i to je inicirano od strane našeg kongresa hrvatsko-američkog. 25. srpnja bit će Tribute Night ili počasna noć Olivije Dragojević pod geslom Trag u beskraju, to će biti u Dinamo St. Albans od 7 sati, to je već rasprodano, sviraće Majđa Mojna, pjevaće Mirko Oršulić i klapa glasovi Zore. Idemo u kolovoz, 1. kolovoza harmonika, majstori harmonike, to će biti u Separation Street Geelong, gdje će nam svirat harmonikaši majstori Danny Hetzeg, Steve Tivanovac iz Sidneja i naš Sam i pjevaće naš Tade Šarić iz Sidneja. I rekli smo da u rujnu, 12. rujna, Melbourne Knights ima svoju veliku back-to-back championship gala u Footscray domu, česti po navečer, gdje se prisjetimo je li 30 godina od kad smo bili prvaci cijele Australije, 95. i 6. naša melbournska Kroacija, ulaznice $120, to je za three-course meal ili ručak na tri dijela i nadam se da još tu ima mjesta. Ok, amo mi odmah kod naših prijatelja iz Sidneja, Zorana, da ne zaboravimo što se događa u Sidneju. Hvala Zorane kao uvijek, pa da pošaljate ove oglase o događajima u Hrvatskoj zajednici Sidney. Samo da nađem ovo. Rekli smo Božić u srpnju, to će biti u stvari u subotu 4. srpnja. Znači za još sedam dana, to će biti u Hrvatski klub Bosna u St. Mary's, svirat će tri folkloraške skupine, Mladi Frankopani, Domovina i Braća Radić, i to će biti ulaznice $20, to je u Hrvatski klub Bosna u St. Mary's 4. srpnja. Hvala Zorane što se tiče toga. Ok, ljudi moji, ićemo mi dalje, svidjet ćemo sve vaše želje, ima i dosta, hvala Bogu. Alene, hvala, pozdrav tebi u Kanadi, pozdrav Jure, no problem Alene, stavit ćemo tu pjesmu. Oko vaših želja, ljudi moji, stavit ćemo, prije ono par tjedna se sjećate, stavili smo kao top 10 muške pjesme, ili muški pjevači hrvatski iz 90-ih, večeras ćemo ono ženskih, ićemo od broj 10 sve do 1, oko vaših želja stavit ćemo te pjesme. U stvari, amo staviti broj 10 sad, unaćemo sa vašim željama. Evo, Alke Vujica sa pjesmom Laži me. To je zadovoljna.hr, to je ženski portal, odlučili na svojoj anketi kao 10 najbolja pjesma od naših pjevačica prije 30 godina. Evo, Alke Vujica i Laži me.

0: Jej, ty mi lažeš najbolje, kaže Alka Vujca, laži me po anketi zadovoljna.hr, 10. najbolja pjesma od naših pjevačica prije 30 godina. Ali ja, sad smo u današnjost, u sadašnjosti, na liniju imamo našeg dragog malog Matu, mali Mat. Dobro došli na Hrvatski radio Ponos, Mati.
1: Bolje vas našao, dakle, Jure, dobro večer tebi i tvojom obitelji i pozdrav tebi i tvojom obitelji i svakako tvojom dragoj mami.
0: Hvala, hvala Mate, od srca vam hvala.
1: Je, eto, mislim, ja bi pozdravio ja kao i obično sve naše drage slušatelje koji slušaju i koji su se uključili u ovaj večerašnji program kojega Jure ti vodiš, ne, mislim, sve je dobro i u redu, ne, dakle, pozdravljam sve Hrvatice i Hrvate diljem svijeta, a najviše one koji se javljaju iz Europe i naravno iz naše drage Hrvatske.
0: Sigurno, ja.
1: Jer ona je, to je naša domovina, a ne trebamo ni zaboraviti ovu našu drugu domovinu.
0: Pa sigurno, živimo u njoj, Mati, ne možemo je tako lako zaboraviti.
1: Da, sutra, ja mislim, moramo navijati za Australiju.
0: Pa sigurno, je, sutra bit će spot, Mati, baš u 12. podne igramo protiv Paragvaja, jeli? Samo se malo bojim, Mati, jer povijesno slabo igramo protiv ovih južnoameričkih zemalja, ali... Čujte, imamo 3 boda, vajda ćemo ići dalje da možda čak i izgubimo, ali moramo nešto izvući iz tekme.
1: To je, ali nama je, vjerovali ili ne, pa nama ni bila teda nego što je ova ni afrička razmutna.
0: Pa je, stvarno smo se mučili da dobijemo ovu utakmicu, to ste dobro rekli, prava muka.
1: Volim Luku Modrića, razumiš mene?
0: Je, je.
1: I volim ga, ali je ušla onaj penal, razumiš?
0: Je, je, je.
1: To je utjecalo na sve igrače. Ja to osjećam i to jest, ne, nekoliko je... to su mi prijatelji iz naše Hrvatske isto rekli.
0: Je. A neka živio naš Luka, Mate, jer on je 200. nastupa odigrao jučer, ono, proti Paname.
1: Nije u to htjelo, ne, ali je to ušla ona, kako bi ti reka, strah.
0: Je. A čuj, desi se i najboljim igračima.
1: A eto, hvala Bogu da nije bilo Levakovića, ne.
0: Je.
1: Vidili i gledali. Eto, oni su se mučili sa...
0: Sa Ganom, jest. A vidit ćemo, Mate, novi dan, nova utakmica, možda budemo puno bolji nego što mislimo, možda ne, ajmo mi samo izaći iz skupine, onda ćemo vidjeti šta bude kasnije. Je.
1: Šta će nas očekivao u budući, je.
0: Je.
1: Eto, moj Jure, oni svi koji imaju rođendane, imendane, bilo kakve fešte, nek su na zdravo i živi i nek se veseli sa svojima i među svojima.
0: Sigurno.
1: Oni koji su po bolnicama, eto, bolesni kao i ja, ne, ja im želim što brže ozdravljenje i neki Bog dragi podare zdravlje i neka dođu svojim domovima, osobito oni koji su po bolnicu.
0: Sigurno.
1: Eto, moj Jure, sam si, ne, i ja ne bi više ni duži, ali primi ponovo veliki pozdrav od maloga Mate.
0: Hvala, Mate.
1: I Bog, a pjesmu imaš?
0: Pjesmu imamo da ponosnog Hrvata Ivana Ivice Martića, Žena s kamena.
1: Je.
0: Eto. No problem, Mate, hvala vam na pozivu, kao uvijek.
1: Je. Eto, moj Jure, budi mi zdrav i živi kao uvijek, Bog i Hrvati, do sljedećeg puta.
0: Do sljedećeg puta. Hvala, Mate.
1: Bog.
0: Naš dragi mali Mate Tabak zatražio pjesmu od Ivana Ivice Martića, Žena s kamena. Evo je. Hvala, Mate.

O, divan izbor, mali Mate, i treba sam reći da je to najnovija pjesma od našeg ponosnog Hrvata, izdata prije 7 dana, 18. lipnja, divna pjesma Žena s kamena za našeg malog Matu. Baću jednu za Rođu Antu Dragovića. Rođo je tražio pjesmu od naših gazda, to je live ili živa verzija Kuća na kraju sela. Pa Rođo, za tebe, evo je Kuća na kraju sela, gazde.

0: ali je, možemo pobijediti svoju, Englezi i Panama nerješeno, čak bili bi prvi, sve je moguće.
1: Anyway, good luck im želim i svi bi bile vesela, vidit ćemo što će biti.
0: Je.
1: Dragom Bogu rukama, što ono kaže, ne?
0: A, vidit ćemo. Moramo poboljšati igru, a čujte, ne igramo baš najbolje trenutno, ali... Kaže Marice, prije kad su Talijani bili oni pravi, uvijek se znali jedva izvući, onda doći do finala, i pitaš se kako su oni tako slabo igrali, a došli do finala. Zato jer su bili turnerski tim, a ja mislim da su vatreni također takvi. Mi smo tu za dugi rok, a ne samo za 2-3 utakmice, znate, pa nadamo se, je.
1: A nadamo se.
0: Je.
1: Ok, ja bih sad zaželila svima koji imaju danas rođendan, eto Ičo ima sretan mu rođendan, moja teta
0: Ičo Bebić.
1: 91 danas.
0: Naš Ičo, velite, Bebić?
1: Ne, Ičo.
0: O, Kičo, proste, ja mislim bi rekli Ičo.
1: Ičo, njega poznaš.
0: Pa kako ga ne znam?
1: Pa zato ga on danas ima.
0: Ne, ja sam mislio da ste vi njega spomenuli, ali vi mislite od Kiči Slabincu, jel?
1: Ne, nisam razumila.
0: Je.
1: Ne, ona je umro, Kičo je umro.
0: Je, u redu, je, okej.
1: Okej, ovaj moj tetu u Zagrebu želim isto sretan rođendan, ne sluša Lenevaj. To je moja najbolja teta, to je još jedna u maminoj familiji.
0: Što aha, bilo, ne? Pozdrav njoj.
1: Ne, tako mislim. Vesela uvijek i to, tu sam teto najviše vole. Kad sam se rodila, bila u Slavoniji i uvijek se, svi smo se k njoj navraćali, kad ovako i Švicarsko, svaku sam išla, ne?
0: Da.
1: Ok, eto, ja bih sad pozdravila gospođu Katarinu i Dinku Stular Marine, gospođu Mariju Varga, Mariju Matulec, onda pozdravljam Defani, Anđelu i Pita Žuvela, malog Matu, onda pozdravljam Boženu i Božu, obitelj Maričević, obitelj Medvjed, gospođu Mariju Dijak, Bakuemu, i ove naše Mario Kozolov, cijelu njegovu familiju, obitelj moji kumova Štefančić.
0: Mm-hmm.
1: I onda bi pozdravila svoje prijateljice preko mora, to su Nevenka Komar, onda Zdenka Podvorec, Miru Gubarac, tam pozdravljam cijelo njezino društvo na moru.
0: Da, zabavlja se veliko, vidim.
1: Da, uživa.
0: Zašto ne?
1: Da, i vidjela sam sad na Facebooku tu, ne? I onda pozdravljam Tonku Bilić i Zdenku Vukelić i Alena Čapo i Davorku i Danijelu tamo u toj Calgary.
0: U Calgary, u Kanadi, jest.
1: Da. I ja imam u Vancouveru strica, ne?
0: Aha.
1: I to je još jedan, eto, tatine strane, teta u Zagrebu, te ta familija skoro nema više.
0: A čujte, to je život, Marice.
1: Je.
0: Nestaćemo i mi koji dan, to je tako.
1: To je broj.
0: Je.
1: Okej, eto, gospodina Mazu bi pozdravila, on isto, baš tu vidim, imala sam mesiđne.
0: Da.
1: Dobre, lijepi pozdrav tebi još jednom, to je cijelo obitelji, pozdravam sve slušatelje ovoga programa i sve Hrvate i Hrvatice, i našim vatrenima želim sve najbolje, da dobro igraju, da
0: sigurno
1: dobiju pobjedu.
0: Sigurno.
1: E, vidjet ćemo, dragom Bogu rukama, ali nadamo se da će pobijediti.
0: Jest.
1: U nadi živimo, onda će možda i biti istina, ne?
0: Pa,
1: Bog i laku noć.
0: Laku noć, Marice, hvala vam.
1: Bog.
0: Naša draga gospođa Butina je zatražila pjesmu divnu od Miroslava Škore, Domovina, i za te pjesme za našeg ponosnog Ličana Johnny Vukelića on je zatražio pjesmu Nevera od Rep Dečki Nered i Ante Cash, pjesma Nevera, ali najprije za našu gospođu Butina, Domovina i Miroslav Škoro.

I hvala Marice na toj divnoj pjesmi, samo da ukratko pročitam, 25. lipnja, Dan neovisnosti. Dan neovisnosti 25. lipnja u Republici Hrvatskoj, spomendan je kojim se obilježava povijesna odluka Sabora o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugorepublika donesena 25. lipnja 1991. godine. Povijesnoj odluci Hrvatskog sabora o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugorepublika od 25. lipnja 1991. prethodila je takva odluka građana Republike Hrvatske iskazana na referendumu održanom 19. svibnja 1991. godine. Građani su donijeli sljedeće odluke. Prvo, Republika Hrvatska kao suverena i samostalna država koja jamči kulturnu autonomiju i svih građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama. Broj 2. Republika Hrvatska ne ostaje u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi. Na temelju takvog očitovanja volje građana, a nakon neuspjeha pregovora s ostalim bivšim jugorepublikama o izlasku iz državno-političke krize, Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici sva tri saborska vijeća 25. lipnja 1991. godine donosi ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske kojom se utvrđuje da ovim činom Republika Hrvatska pokreće postupak razdruživanja od drugih republika i SFRJ. Republika Hrvatska pokreće postupak za međunarodno priznavanje. Na istoj je sjednici Sabor donio i deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Posredstvom međunarodne zajednice radi lakših pregovora o razdruživanju među bivšim jugorepublikama, Brijunskom je deklaracijom utvrđen tromjesečni rok odgode primjene ustavne odluke od 25. lipnja 1991. godine. No, istekom moratorija na tu povijesnu odluku 8. listopada 1991. godine, Republika Hrvatska raskida državno-pravno veze s ostalim republikama i postaje slobodna, samostalna i neovisna država. Dan danas prije 35 godina. A sad opet se vratimo pjesmi za našega Ličana, Neredi Ante Keš, pjesma Nevera.

0: Je, istá Luja, istá Nevera. Piesma Nevera, to sú dečky iz Nereda i Ante Cash za našega Johnnya Ličana. Ok, idemo dalje, vrijeme za sport, ljudi moji, već je 14 minuta iza 11, još moramo sve vaše želje odsvirati, naravno. Ok, prošli vikend u NPL-u, državnoj nogomenoj ligi Viktorije, nažalost Dundrong City Hajduka, bio u dobroj formi, ali izgubio kod George Crossa 3-2, Caroline Springs George Cross 3, Dundrong City Hajduk 2, ali odlična vijest, Talban Dinamo je slavio 2-1 protiv Altona Magic. Oakley ostaje prvi sa 37 bodova, St. Albans Dinamo je 9. sa 21 bod i Dundrong City Hajduk 10. sa 18 bodova. A oba tima igraju ovaj vikend sutra na večer i doma su. A od 7.45 Dundrong City dočekuje Avondale, dok Dinamo St. Albans doma protiv Melbourne City. Ta utakmica počinje u 8.30. U drugoj ligi i loša i dobra vijest, nažalost naša Melbournska Kroacija, ova je utakmica odigrana iza zatvorenih vrata, Melbourne Srbija 2, Kroacija 0, nažalost, ali naš Nov Geelong je slavio gostima 3-2 kod Manninghama. Znači, Northcote je prvi sa 39 bodova, Kroacija druga sa 35, ali je samo 2 boda ispred Molen Zebre ili Brunswick Juventus sa 33, ona prva dva idu odmah gore, a pa se nadamo da će Kroacija, ako ne prva, biti druga, ali razmak je samo sa 2 boda i naš Nov Geelong je 6. sa 27 bodova. Ovaj vikend, u stvari sutra na večer u 8.30, Melbournska Kroacija protiv Bulling Lions, a u subotu od 5 sati Nov Geelong dočekuje Port Melbourne. Rekli smo australski kup FFI Cup od hrvatskih klubova diljem Australije, samo sineska Kroacija se probila u zadnji 32 i ždrijeb je bio u ponedjeljak i dobili su tim iz A-lige, ja bih rekao nažalost, ja mislim, čuj, imate šancu, ali kažem ja, dobili su tima iz A-lige, to je Central Coast Mariners, ali ovi manji, tako reći, timovi su uvijek doma kad igraju ovog većeg, znači sineska Kroacija će biti doma protiv Central Coast Mariners, ta utakmica će biti 14. srpnja. I želimo im sve najbolje, jer prije 4 godine došli su sve do finala. Ok, rekli smo Hrvatska 1-0 protiv Paname goloma Ante Budimira, dok Englezi i Ghana su remizirali bez golova 0-0, znači Engleska i Ghana imaju po 4 boda, Hrvatska 3, Panama zadnja sa nič, sa bez bodova, znači zadnja utakmica će biti ove nedlje, znači nedlje ujutru u 7 sati u Filadelfiji, Hrvatska protiv Ghane, istovremeno naravno Englezi će igrat protiv Paname. Jutros BH, Bosna i Hercegovina slavila veliku pobjedu protiv Katra 3-1, što znači da sa svojim 4 bodovima BH je ušla u zadnji 32. Naravno, nećemo još znati ko igra protiv koga dok sve ove skupinske utakmice ne završe u nedlju. A sutra, kao što je mali mate već znao reći, u 12 sati popodne Australija protiv Paragvaja, Amerika ima maksimalni 6 bodova, Australija 3, Paragvaj 3 i Turska zadnja bez bodova. Ok, australski futbol, Australian Rules Football, prošli vikend 15. kolo, opet malo skraćeno jer ovi neki timovi imaju odmor za koji tjedan ne igraju, samo 7 utakmica, pobjednici Fremantle, Hawthorn, Adelaide, Carlton, mislim peta pobjeda za redom, Collingwood, North Melbourne i Bulldogs, Fremantle ima 52 boda, Sydney 48, Hawthorn 38, Geelong, Adelaide, Melbourne i Bulldogs, svi imaju 36, Brisbane 32, Gold Coast i North Melbourne 28, bila je velika utakmica večeras sa repriza finala prije 2 godine, Brisbane proti Sydneya i Brisbane je opet slavio, mislim, oni znaju kad moraju dobro igrati, oni dobro igraju. Brisbane za 43 razlike, 126 prema Sydney Swans 83, znači i Brisbane sad ima 36 bodova ili 9 pobjeda, Gold Coast i North Melbourne imaju po 28 bodova. Također, utakmica ovaj vikend sutra, navečer Hawthorn proti Greater Western Sydney, u subotu je derbi u Adelaide, u Port Adelaide protiv Adelaide i u nedlju Fremantle, ja mislim, traži 14. pobjedu za redom, oni će biti doma protiv Gold Coast. I samo smo rekli da je Luka Modrić nastupio za 200. put u ovoj utakmici protiv Paname jučer ujutru, da samo čujemo kratke vijesti o tom velikom uspjehu. Bravo Luka.
1: Time je postao četvrti nogometaš u povijesti koji se upisao prestižni klub 200. Osim njega, to su učinili još samo Ronaldo za Portugal, Messi za Argentinu i mnogo manje poznati Bader Al-Mutawa za Kuvajt. Modrić je debitirao 2006. godine. Izbornik je tada bio Zlatko Kranjčar, a Hrvatska je u Bazelu igrala protiv Argentine s mladim Messijem.
2: 10 godina kasnije postao kapetan reprezentacije, a vrpcu je preuzeo od Darija Srne. S hrvatskom reprezentacijom osvojio je srebro i broncu na svjetskom prvenstvu, ima srebro iz Lige nacija, a prvi je Hrvat koji je osvojio i zlatnu loptu. Ovo mu je 5. svjetsko prvenstvo, a u hrvatskom dresu zabio je 29 golova.
1: A evo što je o Modriću rekao izbornik Zlatko Dalić.
3: I on danas u svojih 40 godina odigra jako dobrih 80 minuta, vodi reprezentaciju do pobjede i mi moramo zaista biti presretni pa imamo Luku u reprezentaciji. I ovo što on sve igra, što on sve daje i što doživljava i podršku i ovacije svih i gostujućih i drugih navijača govori o njegovoj veličini, njegove snazi.
0: Hvala legendo Luka Modrića, 200 nastupa za Hrvatsku i samo nas vodi još dalje u ovom prvenstvu Luka. Ok, ljudi moji, 20 minuta iza 11, a dvije gospođe gospodične su slavile rođendan kroz ovaj tjedan. A jedna obično žive u Hobartu, u Tasmani, ali sad je malo na putovanju u domovini. To je naša Anđelka Crvenković iz Hobarta. Ne znam ako je u Zadru danas, a je bila prije dva dana. Pa anyway, happy birthday Anđelka, ako slušaš, i stavit ćemo za tebe od Masima, mali krug, veliki ljudi, happy birthday Anđelka, evo je.

0: sam zapravo ja.
1: Je, mali krug, veliki ljudi i tvoj pjesman za našu Anđelku Crvenkovića. Sretan rođendan, Anđelka, znam, kao što sam rekao, bila si u Zadru prije dva dana, ne znam gdje si sad, ali znam da si u domovini i sretan rođendan tebi. I jedna druga draga naša slušateljica, mislim je jučer slavila rođendan, nadam se da si to dobro reka, Maro, naša draga Mara Potučnjak Šolap. Za tebe, Maro, Duško Kuliš i sretan ti rođendan. Happy birthday, Maro.

Dada, mnogo, mnogo nam živi, Maro, happy birthday tebi i za našu i našoj Anđelki Cedvenković, koja je trenu domovini, inače živi u Hobartu, Tasmani, našim dvima damama. Ok, skoro pola vrijeme, 29 minuta iza 11, amo mi opet malo preko oceana, a naša lijepa Purgerica Zdenka Podvorec kaže ovako: dobra i ugodna večer Jure, vama, vašoj mami Milki, hvala Zdenka od srca svim mojim prijateljicama, prijateljima diljem svijeta i u domovini i svima koji slušaju ovaj radio s pjesmom To je zemlja gdje smo rasli od Ive Patiera. Puno hvala od Purgerice iz konačno toplog i sunčanog Göteborga. Zdenka kaže: uživam u glazbi i lijepom vremenu. Samo uživajte, Zdenka. Evo te divne pjesme Ivo Patiera i To je zemlja gdje smo rasli. Hvala, Zdenka.

What a beautiful song, Toi Zemlja, gdje smo rasli, Ivo Patjera za našu Purgericu Zdenku u Göteborgu u Švedskoj. Ok, ljudi moji, 27 minuta do ponoća, počelo je drugo polovrijeme. Ok, vratimo se jednoj pjesmi sa top 10 liste iz 90-ih godina. Rekli smo prošli tjedan, zasvirali smo jednu pjesmu od nove hrvatske senzacije Jakova Jozinovića i rekli smo mu da mu je Mineja kuma, pa evo Mineje sa pjesmom broj 9, Vrapci i komarci. Onda iza te pjesme za našu dragu Lili iz Švicarske, ona kaže: dobra večer dragi Jure, pozdrav vama, mami, obitelji, hvala Lili, također vašoj Jospu Davidu, svim mojim prijateljima, prijateljicama u lijepoj našoj diljem svijeta, moj obitelji u Krapini. Ako može pjesma Cvetličanka, no problem, to sam naša od Levi's ili Levi's Band, nadam se da će to biti ok Lili i tu ćemo staviti, ali najprije evo Mineje Renate Končić sa pjesmom Vrapci i komarci.

Wow, divan izbor pjesme, ja bih rekao Levi's Band ili Levi's Band, to je Cvetličanka, to je za našu Lili. Lili, ja znam da je Martin Bota strašno zavolio tu pjesmu. Lili, divna pjesma, no problem. Ok, samo se vratimo ovoj listi sa jednom pjesmom. Moram priznat, šokirao sam sebe kad sam vidio da su oni stavili ovu pjesmu na 8. mjestu, a naše čitateljice zadovoljne.hr, ja bih je stavio možda ako ne na prvi spot, možda drugi, barem treći. Tek je 12 sati, pjesma od E.T. i naše Vane, 94. godine. Onda iza te pjesme idemo opet u domovinu i za našu Nenu Komar. Nena kaže sljedeće, kaže: dobro večer prijatelju Jure, pozdrav tebi i tvojoj obitelji, mami, hvala Neno, također i vašoj familiji, pozdrav. Pozdrav svim mojim prijateljicama i prijateljima u Australiji i cijelom svijetu, Nene, kis kis svima od Turopoljke, pjesma Kako da te zaboravim od Peggy Studio, no problem. Stavit ćemo tu Neno, ali najprije evo i ti i naše Vane, tek je 12 sati, mada je ovdje sad 17 do. Evo, evo je.

Divná pjesma, kako da te zaboravim za našu Nenu, komad u Velikoj Gorici u domovini. Veliki pozdrav tom gradu pa i svim dijelovima naše lijepe domovine. Ok, i prije te pjesma od ET-a, jeli, tek je 12 sati, ja čudi me da su ove cure rekli da je to bila osma najbolja pjesma, ali čujte, samo znam da i prije ono što su Vatrni kao došli na scenu ono za Euro prvenstvo, ako se sjećate, 96. ova pjesma je žarila i parila, ja mislim u Norveškoj, u diskotekama mjesecima, ta pjesma tek je 12 sati, a možemo reći da i prije Vatrenih ta pjesma je nekako, jeli, donosila Hrvatsku na... A barem na europskoj pozornici. Ali, idemo dalje. Ok, ako je ta osma, onda ove prve sedam moraju stvarno biti dobre pjesme, jel tako? Ok, amo njih staviti back to back, to je broj 7 i broj 6. Zovem te ja Danijela Martinović, onda broj 6 Dalmatinka i Severina. Stavit ćemo te, odat ćemo ići dalje sa vašim željama. Evo Danijele i Zovem te ja.

Da, po anketi zadovoljna.hr, to je bila šesta najbolja pjesma 90-ih godina kod Hrvata od naših pjevačica. Ok, ljudi moji, ja 2 minute iza ponoć, znači već je danas petak, ode 26. lipnja. Nemojte zaboraviti, sutra u podne, baš u 12 sati po našem melburnskom vremenu, Australija igra protiv Paragvaja. Čudno je što ovaj puta nemamo ni jednog igrača hrvatskog podrijetla u timu, 26 igrača, ali mozak ekipa, manager, jeli, izbornik je naše dijete sidneske Kroacije, Toni Popović, koji je odigrao 58 puta za prvi tim Australije, i onda u nedlju ujutru u 7 sati naši vatreni protiv Gane, u isto vrijeme Engleska protiv Paname. Ok, amo mi dalje ljudi, back to back, najprije naš dragi Petar Žuvela je zatražio jednu pjesmu od Birthday Girl od Zorice Konđa, jer je jučer slavila svoj rođendan, pa stavit ćemo njeznu pjesmu sa Klapom Rišpet, Petre, zove se Pružimo nam šancu, divna pjesma, onda iza te za našega dragog voditelja iz Calgary, Alenu Čapo, on je zatražio od Gorana Karana Splitsku serenadu. No problem, Alene, za tebe i za gospođe u Calgary, ali najprije za našeg Petra. Pružimo nam šancu, Rišpet i Zorica Konđa.

Oh, beautiful song, Splitska serenada Goran Karan za našega dragoga Alena Čapu u Kanadi. Imam jednu ideju, ljudi moji, jer njihov program je nedjeljom ujutro od 1 do 3, mogli bi to slušati, onda malo spavati, no 7 sati opet se probuditi, gleda Hrvatsku protiv Gane. To je jedna ideja, ako opet trebate onda spavati, možete uvijek te podcaste, snimke slušati. Odličan dvosatni program bude od 1 do 3 ujutru nedjeljom, zvuci Hrvatske Calgary. Pozdrav Alene i gospođama Danijeli i Davorki. Ok, 10 minuta iza 12 sati, ajmo mi se vratiti opet na listi. Ovo je peta top 5 pjesma iz 90. godina. Ovo je Nina Badrić i Godine nestvarne. Evo je.

I to bi bila pjesma Godine nestvarne od Danine Badrića, 15 minuta iza ponoć, amo mi dalje ljudi moji, stavit ćemo joj pjesmu da naši cura i žena iz Rame, etnoskupina Čuvarice sa pjesmom Oj Ivane, evo je.

Dvije naše curice, čuvarice sa pjesmom Oj Ivane. Amo jednu od Grdovića, Mladena Grdovića i Najdraža moja.

Je pjesma najdraža moja od Mladena Grdovića, to je Vodice festival prije 7 godina, 2019. Ljudi moji, ja 23 minute iza ponoć, vi slušate Hrvatski radio Ponos na 88.9 Win FM ovdje iz Velebija. Ljudi moji, naši dragi dečki iz Major Moina zabavljaju nas ovdje u Melbourneu, jedan hrvatski band naš ovdje u Melbourneu već 40 godina, imali su par albuma. Imali su svoju verziju od Jelavićeve Jeli majko stara i sad su nedavno, a prije samo par dana, 14. lipnja, pustili njihovu verziju od pjesme od pokojnog Stavrosa Dao bi sto Amerika, pa da čujemo naše dečke ovdje iz Melbournea, Nigel Moina i njihova nova verzija Dao bi sto Amerika.

Je i po anketi zadovoljna.hr, to je bila četvrta najbolja pjesma 90-ih godina, kad će taj petak, možda taj petak je danas, a ljudi moji, večeras ima sve i svašta, možete biti u Clifton Hills, a Trivia Night, a Mladi Hrvati, ili u Geelong, Coxroad, Riblja noć, gdje će svirat Mirko i Alana Uršulić, ili kod Melbourneške Kroacije, gdje će biti kao Zimska noć, Slavonska večer od 6 sati nadalje, ili jeli, ima tri utakmica, i Kroacija je doma protiv Bulina, ili Dinamo je doma također, ili Dandenong City ako ste više na istoku, na istočnu stranu grada. Ok, amo ići do pjesme broj 3 90-ih od naših hrvatskih pjevačica, Kasandra, nažalost pokojna, Davorka Ručević, joj pravo ime bilo, a poznata kao Kasandra, Nisi ti jedini na svijetu. Evo je.

Je, nimi si ti jedini na svijetu, to je pokojna Kassandra. Ok, idemo dalje i pjesma Sve je prolazno osim tvoje ljubavi.

Da, to je bila gospođa Budimir, Doris Dragović Budimir, i ako već spominjemo Budimir, nek Ante samo zabija golove kao što je proti Paname, jel tako? Ok, ljudi moji, 4 minuta do 1 i odradili smo svoje, ja mislim, puna 3 sata, slušat ćemo opet, nadam se, za još 7 dana, kada, nadamo se, slavit ćemo prolaz u zadnji 32 i onda, pa moguće je da možda Hrvatska, ako ide dalje i odigra onu sljedeću, ne znam, sve ovisi kad završi ove utakmice u nedlju. Dragi slušatelji, gdje god bili, približili smo se kraju večerašnjeg i malo jutrašnjeg programa. Hvala što ste slušali. Slušajte Hrvatski ponos opet u četvrtak od 10 sati nadalje. Vaše narudžbe ili želje pošaljite mi na mobitel 0432 757 340 ili pišite mi na e-mail gdragovic@hotmail.com. Dobro nam spavajte, imajte ugodnu večer i laku noć. Zbogom do slušanja, ponovno u četvrtak. I nemojte zaboraviti da pobjednički algoritam ili formula jest Bog i Hrvati. Za još 7 dana i nadamo se hrvatskog uspjeha, laku noć.